0: Лучшая музыка на всех языках. Это «Микс Экзотика».
1: Iartă-mă, dragă, iarăși am dat-o în bară. Dacă aș fi super erou, marchema om o greșeală. Se întâmplă tot mai des, să nu-mi înțelegi mesajul.